Brad Meldow Trio på I Concentrate on You. Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og nu skal vi til Brasilien på nummeret Figa de Guene med Mariana Froes.

Det her dejlige romantiske nummer, det hed The Second Kiss Was Better Try Again. Og det var med Katy Bryans Dream Band. Og her får du As Time Goes By med Peggy Lee. You.